0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: Har din, har peher. Zindagi ki leher. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे. 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे.
5: 578 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है.
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं.
3: तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
7: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں. ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں. دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ٹی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
6: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک اور لبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز.
3: ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں.
5: 578 شہروں میں بینک اللہ بیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے.
6: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک اللہ بیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں.
3: تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
1: بینک اللہ بیب, رشتہ بھروسے کا.
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM
8: 90.4. पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल.
9: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदळ रेडियो GFM मातली बदीन.
8: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
9: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हन नंबर ते राबतो कंदा.
8: 0331252576.
9: जी हां, बुड़ी 231-25-25-786.
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज.
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. اور نہ تم گالیاں دو ان ہستیوں کو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. اس سے کیوں روکا گیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, وہ بغیر علم کے زیادتی کرتے ہوئے, حد سے بڑھتے ہوئے اللہ کو گالی دینے لگیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کا دین بدنام ہو, کسی جائز بلکہ ثواب کے کام سے بھی اگر کوئی فساد لازم آتا ہو تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. مثلا تعمیر کعبہ کی مثال ہے، عربوں نے جب کعبہ بنایا تو مٹیریل ختم ہو گیا تو اس کا کچھ حصہ بنائے بغیر چھوڑ دیا گیا، جو آج بھی حتیم ہے نا سیمی سرکل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ فتح کیا تو پہلے ارادہ کیا کہ اس کو بنا دیا جائے، پھر کہا کہ نہیں، یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے، اگر کبھی پردہ ہٹا ہوا ہو تو ایک طرف دروازہ، اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ دیکھیں، دوسری طرف بھی دروازے کا نشان نظر آتا ہے، اگرچہ اب دروازہ وہاں موجود نہیں، ان رکن یمانی کے اوپر کر کے. اچھا، عربوں نے کیا کیا، ایک دروازہ بند کر دیا. ابتدا میں کیا ہوتا تھا، لوگ ایک سے انٹر ہوتے دوسرے سے نکل جاتے، اس طرح بہت سے لوگ جا سکتے تھے. ان عربوں نے کیا کیا، یہ حضور کے دور کی بات ہے اب کی نہیں، ایک بند کر دیا تاکہ صرف مخصوص لوگ جائیں، اجازت لے کے جائیں اور وہ ایک ہی طرف سے واپس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس دوسرے دروازے کو بھی کھلوا دیا جائے، لیکن یہ چونکہ ان لوگوں کے لیے ابھی برداشت کرنا مشکل تھا، اس لیے آپ نے کیا کیا کہ انہیں فتنے میں نہیں ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہاری یہ قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ابھی وہ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے گی. اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے، اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ظلم ہے. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں جب وہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک خاص قسم کا ری ایکشن شو کرتے ہیں. اور جو لوگ یا جو ہستیاں، جو بت یا انسان اس ظلم کا سبب ہوتے ہیں یا جنہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں پھر ان ایمان والوں کی رائے اچھی نہیں رہتی، اس لیے وہ ان کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں. اور برا بھلا کہنے کی آخری حد کیا ہے، یعنی زبان سے کسی کو ستانے کی، گالی دینا. اگرچہ کسی کو گالیاں دے کر کچھ بنتا نہیں، لیکن بگڑ ضرور جاتا ہے، اور سب سے پہلے بگڑنے والی چیز انسان کا اپنا اخلاق ہے. ایک مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، گالی گلوچ فسق ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کو پرووک کرنے والی چیز بھی ہے، دوسروں کو غصہ دلانے والی. مثلا دو لوگ اگر آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو اس سے یوں سمجھے کہ جیسے جلتی پہ تیل ڈالنا، غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے، بات ختم ہونے کی بجائے مزید بگڑنے لگتی ہے. تو کیا بتایا گیا کہ تم ان ہستیوں کو، ان معبودوں کو مت گالیاں دو، کیونکہ ان میں سے بعض نے تو خود کہا بھی نہیں کہ ہمیں معبود بنایا جائے، لہذا ان کو گالی دینے کا تو ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں. اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ ان کے ماننے والے غصے میں آ جائیں گے، معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ جواباً تمہیں نہیں تمہارے الہ کو گالی دینے لگیں گے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ گالی دینے لگیں گے اللہ کو، عدوًا زیادتی کرتے ہوئے. ادا یا عدو، معتدین اسی سے ہے، عدو دشمن بھی اسی سے ہے، حد سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہوئے. بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرنے لگیں گے، اور اس طرح تم سبب بن جاؤ گے اپنے رب کی ناقدری کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. یعنی حدیث ایز اٹ از کوٹ نہیں کر رہی، مفہوم بیان کر رہی ہوں. تو لوگوں نے عرض کیا کہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، یعنی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا اور وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ اس نے سبب پیدا کر دیا نا. اگر ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے دین کو برا بھلا کہنے لگے تو گویا ہم خود ہی سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر ایسے کام سے روکا گیا ہے کہ جس سے دین کی بدنامی لازم آئے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں کسی جائز بلکہ ثواب کے کام کو بھی روک دیا گیا جس سے کوئی فساد لازم آئے۔ مثلاً آپ ایک کام کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن اس کا نتیجہ بگاڑ کی شکل میں آ رہا ہے، فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے، تو اس ثواب کا کیا فائدہ کہ جس پر گناہ لازم آئے۔ جسے کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، کہ ایسی نیکی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس سے گناہ کا دروازہ کھل جائے یا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی تعمیر کعبہ کی، کہ ابتدا میں تعمیر کعبہ میں حطیم چھوٹ گیا تھا تعمیر ہونے سے، اور دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کے دو دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ ایک دروازے کے ذریعے وہ صرف مخصوص لوگوں کو ہی وہاں جانے کی اجازت دیں۔ یہ چیز تعمیر ابراہیمی کے خلاف تھی، یعنی اس عمارت کے نقشے میں خلل آ گیا تھا۔ آپ نے چاہا کہ اس عمارت کو اصل پر دوبارہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اس سے مکہ والے بہت بھڑک اٹھیں گے اور ایک فساد شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ نے کعبہ کو گرا کر دوبارہ نہ بنوایا، اس کو اسی حالت پہ رہنے دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ اسی حالت پر ہے۔ اگرچہ صبر کرنا، ضبط کرنا مشکل تھا اس چیز پر، اس تعمیر پر، کیونکہ وہ اصل تعمیر کے خلاف تھا، لیکن آپ کے اس صبر نے امت کو فائدہ دیا اور ایک عظیم مثال بھی قائم ہوئی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر گئے ہوں؟ ناممکن چیزوں میں سے ہے، بہت کم کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن حطیم میں ہر شخص پہنچ جاتا ہے۔ جو بھی حرم جاتا ہے حطیم کے اندر سے وہ آتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو تعمیر ہونے سے رہ گیا، ادھورا ہے، آج بھی ادھورا ہے، وہ سیمی سرکل جو نظر آتا ہے آپ کو خانہ کعبہ کے ساتھ۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو دوسری طرف کا دروازہ بند ہے وہ آج بھی بند ہے، اگرچہ اس کے نشان موجود تھے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ ریسنٹلی جو تعمیر ہوئی اس میں نشان باقی ہے کہ نہیں، لیکن دو چار سال پہلے پتہ چلتا تھا کہ یہاں دوسرا دروازہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ دو دروازے ہونے سے کسی کے عمل میں بہت بڑا فرق نہ پڑتا، لیکن اس کے بنانے سے بگاڑ زیادہ لازم آ جاتا۔ اس لیے ہمیں عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک قاعدہ سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں یا اس غلط طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ افینڈ ہونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مستحب اعمال پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ان کو فرض کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، فرض بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، مثلا عشاء کی 17 رکعتیں، اور ماں باپ جب بچوں کو نماز پڑھانے لگتے ہیں تو ان کو 17 سے شروع کرانے لگتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، معصوم بچے 17 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بڑے نہیں پڑھتے تو بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 17 کیا، ایک بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور بالکل ہی نماز سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے نمازوں کے اوقات پر غافل بیٹھی ہوتی، ان کو احساس بھی نہیں کہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کیا کہ اس میں جو رخصت یا سہولت تھی اس کو دکھایا ہی نہیں لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ حرام کا ارتکاب تو کرنے لگے، نمازیں چھوڑنے کی غلطی تو کرنے لگے، لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ 17 سے 7 تک آ جائیں یا 9 تک آ جائیں، حالانکہ اس میں رخصت تھی، گنجائش تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی کہ جو نوافل کے زمرے میں آتی ہیں، مستحب کے زمرے میں آتی ہیں، ہم عموماً دین میں شدت اور سختی کر کے ان کو فرض کے درجے پہ لا رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے معاشرے میں ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور لوگ دین پہ شک کرنے لگتے ہیں اور چھوڑ کے بھاگ نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مستحب کام پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ نفل کو فرض کے برابر لا کر اس کی فرض کی اہمیت کو بھی ایک طرح سے کم کر دیتے ہیں اور دین کو بھاری بھرکم بنا دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام یعنی ایک اصول ہے تبلیغ کا بھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن اگر کسی نیکی کے حکم سے برائی لازم آ جائے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا اس کا. مثلا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھے مت کہو، آپ اس کو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں تم پڑھو، وہ کہتا ہے نہیں کہو مجھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تو ضرور کہوں گی، وہ جواب میں گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے. اب اس کی گالی جہاں اس کے حق میں گناہ ہے، وہاں آپ کو بھی ذمہ داری ساتھ ملے گی، کیونکہ آپ سبب بن گئے، آپ نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ سخت غصے میں آ گیا، اور ہو سکتا ہے وہ نعوذ باللہ اسلام کو، دین کو، قرآن کو، ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تو وجہ کیا ہوئی؟ آپ کا پرووک کرنا، غلط انداز میں بات کرنا. اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہم جیسے چاہیں کہیں، جو چاہیں حکم منوائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کا اب معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے، جو آزادیاں ہیں اور جو سب کچھ، اس کے نتیجے میں پسند کی شادی جو ہے وہ ایک عام معمول بن گئی ہے، اور اکثر گھرانوں میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. بعض اوقات صرف خاندان، برادری، ناک کا مسئلہ بنا کر ایک معقول رشتے کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا لازم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں اور بچے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یا کوئی اور غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم اپنے آئیڈیلز کو نہیں پا سکتے، یا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بچے ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کریں، تو ایسی شدت اور ناروا سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ایک بغاوت کی رائے اختیار کر کے ایک اور ہی راستہ تلاش کر. ٹھیک ہے، نامعقول کو روکیں آپ، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نامعقول چیزوں کو آپ قبول کر لیں، اور جو چیز بالکل ہی سوٹ نہیں کرتی اور کل آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے، تو اس پر آپ نہ بھی الاؤ کریں، فرم سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات صرف مثلا یہ کہ ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کرے، وہ فلاں لڑکی سے کیوں کرنا چاہتا ہے، اب اس پر وہ اتنی سختی کر رہی ہے صرف اس لیے کہ بہن کو فیور دینا ہے، یا اسی طرح بھائی کو، یا کسی کو بھی، یا کوئی لڑکی خود اس کو پسند ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی بہو بن کر آئے. اب آپ سوچیں کہ جس نے شادی کرنی ہے، ضرورت تو اس کی ہے، ٹھیک ہے ماں کا حکم بڑی چیز ہے، ماں کا ادب احترام، لیکن شادی کے معاملے میں اصل چوائس تو جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کی ہے، اور اگر وہ لڑکی جس کو وہ پروپوز کر رہا ہے وہ معقول ہے، ایک شریف لڑکی ہے، ایک سمجھدار لڑکی ہے، اور بظاہر اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا، تو صرف ایک انا کا مسئلہ بنا کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اس سے عموماً فساد پھیلتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے دین ایمان پر تم مطمئن ہو تو تم اس کو قبول کر لو، نکاح کر دو، اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا. عموماً معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں خاندانوں کے اندر صرف رشتوں کی ناچاکیوں اور اسی قسم کے مسائل سے ابھرتی ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جن میں انسان ایک ہٹ دھرمی اور انا کا شکار ہو کر کوئی فیصلہ کرتا ہے صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ آپ ہو سکتا ہے 100% صحیح ہو، لیکن آپ کا صحیح ہونا ضروری نہیں کہ دوسرے کو بھی سوٹ کرتا ہو. تو ایسی صورت میں کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، کسی دوسرے کو بیوہ کیا جائے، اپنی عزت کی خود حفاظت کی جائے، صرف یہ شکایت نہ کی جائے کہ دوسرے ہماری عزت نہیں کرتے، یہ بھی دیکھا جائے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں، کیا آپ تو سبب نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ مستحب اور نوافل اور عام چیزوں میں تو یہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک فرائض کا تعلق، حرام حلال کا تعلق میں آپ کمپرومائز نہیں کریں گے. مثلا کوئی شخص آپ کی دوست کہتی کہ دیکھو اس وقت میں آئی ہوں تمہارے پاس، نماز نہیں پڑھو، اور آپ کہتے ہاں واقعی پھر پتہ نہیں کب آئے گی، چلو یہ وقت اس کے ساتھ گزار کے قضا کر کے پڑھو. نہیں، یہ نہیں کریں گے آپ، اور آپ یہ سوچ کر کے نہیں وہ روٹ کر چلی جائے گی، نہیں، تھوڑا سا روٹنے دیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یہاں آپ کسی اور کی بات نہیں ہوگی. لیکن عام طور پر مثلا یہ نہیں کہ مہمان گھر میں آئے ہیں اور آپ کہیں کیا ان سے فضول باتیں کرنی، چلو 10 نفل ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ اب نفل پڑھنا جو ہے یہ فساد کی بات ہے. یا بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ایک لمبی خشوع خضوع والی نماز پڑھ کے اس کو دودھ پلاؤں گی، تو یہ نہیں. اس میں اگر آپ کی افضل وقت سے ذرا ڈیلے بھی ہو جائے تو بھوکے بچے کو دودھ دے دیں، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو اس طرح کی ناسمجھی کی باتیں بعض اوقات دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا کرتی ہیں. لوگوں کو دین سے ایک ریئیکشن ہو جاتا ہے. کبھی آپ سوچا کریں کہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں پھر اسلام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں لیکن دین سے ریئیکشن کیوں ہے ان کو؟ اس کا سبب کون لوگ ہیں؟ کیا چیز ہے؟ دین تو اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی پیاری چیز ہے، لیکن لوگ اس سے خوف کھا کے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں. اس کی وجوہات تلاش کیا کریں، اس پر غور کیا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل، کوئی رویہ لوگوں کو دین سے بھگا رہا ہے، یا آپ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے. دین کے اندر بہت لچک ہے، ہر دور میں فٹ ہو جاتا ہے، ہر دور کے مسائل کو حل کرتا ہے. علماء دین کا ادب، احترام، عزت ہم پر لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے، ان پر شفقت نہ کرے. سب عزت احترام اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عزت اور احترام میں ان کے اقوال کو قرآن حدیث کا درجہ دے دیا جائے. ایسا کرنے سے پھر دین کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا. اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، تو براہ راست قرآن اور سنت سے احکامات آج کے دور کے مطابق مستنبط کیے جا سکتے ہیں. سب علماء کا احترام لازم سر آنکھوں پر، لیکن اس احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے درجے کو اتنا بڑھائیں کہ خدا رسول کے اوپر لے جائیں. کہ ایک واضح صاف صحیح حدیث بھی موجود ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. جب تک ہماری سوچ کے اندر یہ وسعت نہیں آئے گی ہم موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اسی قرآن اور سنت سے پھر نئے احکامات نکالے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت. اس میں یہ فلیکسیبلٹی موجود ہے. کبھی آپ سوچیں کہ لوگوں نے کیوں کہا کہ یہ دین بڑا سخت ہے؟ اس وجہ سے کہا کہ جب کوئی مسئلہ آیا تو ہم نے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کے بجائے صرف یہ دیکھا کہ عالم نے جن کو میں احترام دیتی ہوں انہوں نے کیا کہا. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ کہ تم دوسروں کے الہوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. یعنی دین کا ایسا نقشہ مت پیش کرو جس سے لوگ تمہارے دین کو گالیاں دینے لگیں. دین کو بدنام کرنے کا سبب مت بنو. دین میں خرابی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے پرسنلی یہ کہتے سنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سب چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ جس دین کو آج کا مولوی پیش کر رہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب لفظ مولوی بولا جاتا ہے تو اس میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے. مولوی سے مراد عموماً کیا لیا جاتا ہے؟ ہر وہ شخص جو مثلا نماز پڑھا رہا ہے، خواہ وہ نماز کا ترجمہ بھی نہیں جانتا. عالم مختلف چیز ہے. تو بعض اوقات لوگ ان دو لفظوں میں کنفیوژن ڈال کرتے، حالانکہ دونوں کے معنی اور اسٹیٹس میں فرق ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہمیں صرف اعتراض کرنے کی بجائے اور غصے میں آنے کی بجائے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کا نام لینے والوں سے لوگ کیوں بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ اس میں ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے کہ لوگ ان سے بھاگنے لگے. اسلام اپنے نظریات میں اتنا سچا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اس پر کوئی چیز غالب آئی نہیں سکتی، دلائل کے اعتبار سے اس پر کوئی جیت نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے والے ایسے بد عمل ہو جائیں کہ لوگ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کر دیں. تو اس وقت جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سب سے میری یہ التجا ہوگی کہ خدا کے لیے دین کا خوبصورت نمونہ قائم کریں. ایسا نہیں کہ جسے دیکھ کے لوگ بھاگ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ جس سے لوگ دین کی طرف مائل ہوتے تھے، نہ کہ دین کو بدنام کرتے. یہ الگ بات ہے، جو دشمنوں کے جھوٹے پروپیگنڈے تھے وہ سب کو سمجھ آ رہے تھے، وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کی اخلاق کی گواہی دیتے تھے. تو اسی لیے یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک، اسی طرح زینا لکل امت عملہم، خوبصورت بنا دیے ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال. یعنی سب لوگوں کو ان کے اپنے اعمال بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کو بھی اپنا طریقہ غلط نہیں لگتا. تو جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ ماضی کی عظمتیں وابستہ ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ ایک بڑا تصور قائم ہو جاتا ہے. جو اپنے دور میں لوگ بستے ہیں ان کی عموماً ناقدری. عام طور پر آپ دیکھیے کہ ایک زندہ شخص جو بڑے سے بڑا کارنامہ کر رہا ہو عموماً لوگ اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مر جاتا ہے سب کا ادھر دھیان ہو جاتا ہے، پھر اس پر اخباروں کے ایڈیشنز آتے ہیں، اس پہ مضمون لکھے جاتے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس شخصیت کو انالائز کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو بڑے کام کے باوجود عموماً لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک دم بڑے بنا دیے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے، ایک نفسیات ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پکی پکی قسمیں کھائیں۔ کن کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف، کہ یہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں کس بات پر؟ لئن جاءتہم آیۃن، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، کوئی معجزہ آ گیا، لیؤمنن بہا، تو وہ اس کو ضرور مان جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشرکم، اور کیا چیز بتائے تم کو، انہا اذا جاءت، کہ جب وہ آ گئی، لا یؤمنون، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، آپ بھی اگر ہمیں دکھا دیں تو ہم بھی مان جائیں گے۔ کبھی کہتے کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنہیں نہیں ماننا وہ یہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ان کے پاس کوئی حسی نشانی آتی، حسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک گلاس ہے تو میں اس کو ٹچ کر سکتی ہوں، یہ ایک حسی علامت ہے، ٹھیک۔ اور جس وقت بات میں بول رہی ہوں اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی حسی نشانی آتی تو کہتے تو جادو ہے، اور اگر کوئی مانوی نشانی آتی تو کیا کہتے؟ لو، ہمارے آبا و اجداد کوئی کمتر تھے، وہ کوئی غلط کہتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں کی یہی نفسیات دیکھیں گے کہ اگر کسی کو کوئی بات بتائی جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے بتائی جا رہی، کیا بتائی، فوراً کمپیئر کرتے ہیں اپنے بڑوں سے۔ اگر عموماً بھی لوگوں کی گفتگو پہ آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو لوگ اپنی پرسنل کہانیاں شروع کر دیتے ہیں بیچ میں۔ یہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم محدود صلاحیتیں رکھتے ہیں نا۔ ہر شخص کے دیکھنے کا اینگل مختلف ہے۔ نقطۂ نظر کا کیا مطلب ہے؟ کہ جدھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو ایک چیز صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے، یاد رکھیں، صحیح رخ سے اگر چیز کو نہ دیکھا جائے تو بسا اوقات انسان ایک چیز کو سیدھا دیکھنے کی بجائے الٹا دیکھ لیتا ہے۔ تو نشانیوں کا آنا یا نہ آنا، جب تک دیکھنے کا اینگل درست نہ ہو، صحیح رخ سے آپ نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیت کا درست ہونا، حق کی طلب ہونا۔ جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے ان کو اللہ راہ دکھا دیتا ہے، اور جن کے اندر طلب نہ ہو، جن کے مقاصد کچھ اور ہوں، جو حق کو حق کے طور پہ نہ لینا چاہتے ہوں، ان کے لیے حق قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حق سامنے بھی ہو تو ان کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نشانیاں دکھائیے، ہم ابھی مانے کے مانے۔ فرمانے نشانیوں کی ضرورت نہیں، نشانیاں آ بھی گئیں تو یہ کہیں گے تو جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر رہے ہیں ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسا کہ وہ اس پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، یعنی اس حق پر ابتدا میں نہیں ایمان لائے، شروع میں انہوں نے جھٹلا دیا اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، تو اب حق نظر بھی آئے تو قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ یہاں ایک اور وجہ بتا دی گئی، اور وہ کیا؟ عموماً لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اگر پہلی

بدلنے کی اب ان کے اندر صلاحیت نہیں، یہ اسی رنگ میں دیکھے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک اچھا امپریشن آپ پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ قائم رہتا ہے، پھر دوسرے امپریشنز آتے بھی جائیں تو وہ دھلتے جاتے ہیں لیکن پہلا جو ہے وہ باقی رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ میں آپ کی نگاہوں میں جچا نہیں تو وہ کتنے بھی اچھے کام کرے آپ کہتے ہیں یہ ہے تو اس کی اصلیت تو وہی نا. یہ انسان کی کمزوری ہے، اس پر وہی قابو پا سکتا ہے جو حد سے زیادہ عدل و انصاف پسند ہو، وہی اپنی رائے تبدیل کرتا ہے، جو کسی کو معاف کر سکتا. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا مقصد یہ نہ ہو، اس کی وجہ یہ نہ ہو، اور ہمیں سکھایا بھی یہ گیا ہے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کیا کرو، کئی تاویلیں کرو، اور جب وہ نہیں مانتے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، نظر ہم فی تو غیانہم یعمہون، ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے رہیں، بھٹکتے رہیں. آفتاب ایک ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن پاک میں، سراج منیرا، چمکتا روشن چراغ. سراج چراغ کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی سورج کے لیے لفظ سراج آیا ہے، سراجم وہاجا. لیکن صحابہ کرام کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے، اگرچہ ہم ان سب لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جن کے خون سے اسلام کی بنیادوں کو تقویت ملی، لیکن ان میں سے کسی کی بھی قربانی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں گئی. وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس پھول کو نکھت بخشی، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں گے. ہم میں سے ہر شخص سورج بننے کی فکر میں کیوں ہے؟ ستارے بہت سے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ان کو رہنمائی کا ذریعہ بتایا ہے کہ لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، ہدایت کا سامان ہوتے ہیں. تو سورج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اس کے مقابل تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور ہم سب کا حال کیا ہے؟ ستارے، کوئی زیادہ چمکدار ہے اور کوئی کم چمکدار ہے. ستاروں میں بھی جو دو طرح کے نظر آتے ہیں نا، ایک کو ثوابت بولتے ہیں. ثوابت، ثوابت کون سے ہوتے ہیں؟ کہ جو ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور وہ عموماً گھومتے نہیں ہیں. اور دوسرے جو ہیں، جو سیارہ جنہیں بولتے ہیں، گھومنے پھرنے والے، چلنے والے. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک آپشن بھی ہے کہ چاہے تو آپ ثابت بن جائیں، یعنی ایک ہی جگہ پر جم کے چمک دیتے رہیں، اور چاہے آپ سیارہ بن جائیں، گھوم پھر کے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچائیں، اور چاہے تو آپ تیز روشنی کا ستارہ بن جائیں، اور چاہے تو آپ ٹمٹماتا ہوا. لیکن جب دین کا علم آ جاتا ہے، یہ نور آ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ چمک تو آ ہی جاتی ہے. ٹوٹنے کی بجائے، گرنے کی بجائے، بجھنے کی بجائے، چمکتے رہیں جتنا بھی چمک سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں، اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ٹی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کا لبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 588 شہروں میں بینک کا لبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کا لبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک کا لبیب، رشتہ بھروسے کا۔
3: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کا لبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔
4: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے کا۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹ ورک تے۔
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
0: سنتے رہو GFM 90.4۔
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ٹی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
3: जी हा, 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: کرمی کے پائے شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت ٹی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی 90.4۔
2: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین، ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
3: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
2: 0331252576۔
3: جی ہاں، 2315525786۔
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
3: سندھ جو آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف چاہوات ہو صدر ٹرمپ کے امن لائس نس غیر معمولی کوششن سعودی عرب قطر ترکیا مصر گڈل عرب امارات اردن بحرین کویت پاکستان کے گھڑن سے ایک نتیجہ خیز ٹیلی فون ایک گال بول تے مبارکباد پیش کرے تو وزیر اعظم پنج پیغام میں چاہوا تو ایران امریکہ گالن میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل آسم منیر کئی سنس ان عمل میں اڑتھک کوششن کے سارایوں تھا فیلڈ مارشل موجودہ علاقے صورتحال امن کوششن کے اگتے ودائن لائے خیالن کی ڈیوڑ جو موقع فراہم کیا تو جی خطے میں جڈادار امن قائم کرے سکے پاکستان پنجے امن جو کوششوں انتہائی خلوص سے گھر جاری رکھ امید ہے تمام جلد اصا ایندڑ دور کے مذاکرات کی سربراہی کرداسیں

0: شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ٹی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
2: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک ایڑو ایف ایم ریڈیو آئے
1: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
2: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین۔
1: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
2: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
1: 0331252578 6۔
2: جی ہاں 2315525786۔
1: جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
2: سندھ جو آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

اتر وزیرستان ۽ دتا خیل میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن 11 دہشت گرد مارجی ویا. آئی ایس پی آر موجب سیکورٹی فورسز کے آپریشن دوران بھارتی حمایتی یافتہ 11 خارجی دہشت گردن کے بھی ماریو ویو. مارجی ویل بھارتی حمایتی یافتہ خارجی دہشت گردن وٹا ہتھیار ۽ بارودی مواد بھی ملیو ہے. مارجی ویل خارجی دہشت گرد دہشت گردی کے کیترن ہی کاروائن میں ملوث ہوا. سیکورٹی فورسز پرڈیہی مدد سے تھیندڑ دہشت گردی کے خاتمے لائے پرعزم ہے.

خیبر پختونخوا جے علاقے بنو میں پاک فوج پولیس سی ٹی ڈی جو گڈل آپریشن سیکورٹی ذریعے موجب آپریشن میں 16 خارجی دہشت گرد مارجی ویا بہ پولیس اہلکار شہید سیکورٹی فورس جو چوڑا ہے تو آپریشن دوران دہشت گردن کے ٹھکانن کے بھی تباہ کیا ویو پاک فوج پولیس سمیت بین سیکورٹی ادارن پاران دہشت گردن خلاف آپریشن جاری ہے۔

کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना

0: صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد. جب بھی ہم تکبیر پڑھیں تو ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہو. جب ہم تکبیر سنیں اس وقت بھی ہمارے دل میں فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کا احساس آئے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت ہر چیز سے بڑا ہے، ہر انسان سے بڑا ہے، ہر دولت سے بڑا ہے، ہر نعمت سے بڑا ہے، کسی بھی مخلوق سے بڑا ہے، اور اس طرح اس کے دل پر کسی اور مخلوق کی ربانیت باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اور پھر وہ جانتا ہے اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ساری ضروریات وہی پوری کرتا ہے، اس کی ساری حاجات کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. اور پھر ہماری حفاظت بھی وہی کرتا ہے، ہمارے ہر کام کو بھی وہی بناتا ہے، ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے، ہمارا انجام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جزا دینے والا بھی وہی ہے. تو انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ویسے تو ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اکبر افعال التفضیل کا صیغہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ہر چیز کے مقابلے میں بڑا ہے. ہم عشرہ ذوالحجہ کے پروگرام کے سلسلے میں بہترین دنوں میں بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بہترین اعمال کے بارے میں. ہم نے افضل ایمان کے بارے میں پڑھا، افضل اسلام کے بارے میں پڑھا، آج ہم افضل عبادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ عبادات میں سے افضل کیا ہے. دیکھا جائے تو عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے. عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہے انتہا درجے کی محبت، کہ اس سے زیادہ محبت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور دوسرے انتہا درجے کی اطاعت، کہ اس سے زیادہ اطاعت کا تصور بھی نہ کیا جا سکے. یعنی اس بات کا احساس کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز سے زیادہ محبت کے لائق ہے اور سب سے زیادہ اسی کی بات ماننی چاہیے. عبادت ظاہر میں کچھ آداب بجا لانے کا نام ہے، کچھ ریچولز کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہماری محبتوں، ہمارے شوق اور ہمارے جذبات کا مرکز کیا ہے. یعنی سب سے زیادہ ہم کس کی طرف لوٹتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، کیونکہ جس کو انسان چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ لگا دیتا ہے، پھر وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. اسی لیے ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل سے سارا غرور، تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کے آگے رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں. اسی لیے ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں اور ہر معاملے میں اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں یا اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی کے آگے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. یہ عبادت کی روح ہے. اسی کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، اسی سے راز و نیاز کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں. تو جب انسان اپنا سب کچھ اپنے رب کو بنا لیتا ہے تو یہی دراصل اللہ کی عبادت ہے. یعنی انسان اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لے، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی اطاعت، اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر صرف اور صرف اسی کو پکارے، اور جب اس کی یاد آئے تو ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہو کہ باقی سب کچھ بھول جائے. اسی لیے اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے اور دوسری چیزوں کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے. تو یہی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے, پھر وہ نماز بھی شوق سے پڑھتا ہے, وہ اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت بھی شوق سے کرتا ہے, وہ کسی کو دیتا ہے کچھ تو اللہ کی محبت میں دیتا ہے, کچھ روکتا ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر روکتا ہے, اور اس طرح انسان کی ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے, وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, اس کا سب کچھ اس کے رب کے نام ہو جاتا ہے, اور یہی دراصل عبادت کی روح ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے دل کی راحت کا سبب بنتی ہے, دل کے سکون کا باعث بنتی ہے. اسی لیے جب وہ ہر کام, چاہے وہ نماز ہو, چاہے زکات ہو, چاہے حج ہو, چاہے سچ بولنا ہو, یا امانت ادا کرنا ہو, یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو, یا صلہ رحمی کرنا ہو, یا پڑوسی یتیم مسکین اور مسافر کا خیال کرنا ہو, یا غلاموں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا ہو, چاہے وہ دعا کرنا ہو, یا ذکر کرنا ہو, یا قرات قرآن کرنا ہو, یہ ساری چیزیں اس کی عبادت بن جاتی ہیں. اور اس طرح ایک بندہ مومن کے 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادت میں سے بہترین کیا ہے, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت بندوں کے اوپر اللہ کا حق بھی ہے, کیونکہ ہم پر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں. اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا, زندگی بخشی, جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اسی کی طرف سے ہیں, لہذا ہمیں بھی اپنا سب کچھ اسی کے لیے قربان کرنا چاہیے. تو عبادت گزاروں کی 3 حالتیں ہیں. ایک ہے السابقون, سبقت کرنے والے, جو اپنے فرائض اور مستحبات کو خوشی خوشی ادا کرتے ہیں. کچھ ہے میانہ رو, جو صرف فرائض ادا کرتے ہیں, نوافل کی طرف نہیں جاتے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کر کے فرائض میں بھی کمی کرتے ہیں. یاد رکھیے جو آگے والے ہیں وہ تو آگے ہی جانے والے ہیں, وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. اور جو شخص جہاں بھی ہو خوشی سے اللہ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ساتھ خوش کر دے گا. تو بہترین عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا وَعَلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةِ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر قائم رہو اور تم کما حقہو قائم نہ رہ سکو گے, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے, اور وضو کی حفاظت تو مومن ہی کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے. ان عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے, آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا. میں نے پوچھا پھر کون سا, فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اسی طرح مردوں کا با جماعت نماز ادا کرنا بہترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ احدکم وحدہ بخمسۃ و 20 جزءا. با جماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا زیادہ افضل ہے. ایک روایت میں 27 کا لفظ بھی آتا ہے, اور اس میں کنٹرڈکشن نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کن حالات میں وہ نماز ادا کرتا ہے, اس اعتبار سے کم و بیش اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اسی طرح نوافل میں سے سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر کے اندر پڑھی جائے. عورتوں کے لیے تو ہے ہی, مردوں کے لیے بھی, یعنی مرد اگر اپنی سنتیں اور نفل گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, کہ اس سے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, گھر میں بچے اور دیگر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر ہر نماز کے وقت باپ غائب ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی ادا نہ کرے, اس کی وہ پریزنس وہاں فیل نہیں ہوگی عبادت کے اعتبار سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. نماز میں سب سے بہتر نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو سوائے فرض نماز کے. پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ اسی طرح بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کے ہاں محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ کان ینام نصف اللیل، آدھی رات تک سوتے، و یقوم ثلثہ، پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے، و ینام سدسہ، اور آخری چھٹا حصہ پھر سو جاتے، یعنی نماز کے دونوں طرف نیند اور بیچ میں تہجد۔ پھر اسی طرح لمبی قرات والی نماز زیادہ افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، پھر فجر کی سنتیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، پھر بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعہ، اور یہ مردوں کے لیے ہے آبویسلی، اللہ کے ہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر ہے، جسے با جماعت ادا کیا جائے، کیونکہ اس میں خاص صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر۔ پھر مردوں کی بہترین صف سب سے اگلی صف ہے، اور سب سے بری آخری ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے، اور بری پہلی والی ہے۔ پھر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے نرم کندھوں والے بہترین لوگ ہیں، جو دوسروں کے ساتھ فوراً جڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو نماز میں سہولت دیتے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کونیاں چبو رہے ہوتے ہیں، یا بیٹھتے ہوئے دھکا دے دیتے ہیں، یا کھڑے ہوتے ہوئے کچھ نہ کچھ دوسرے پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، لیکن جو شخص اچھے سے نماز پڑھتا ہے، سہولت کے ساتھ خود بھی اور دوسرے کو بھی اسپیس دیتا ہے، اس کی نماز زیادہ افضل ہے۔ پھر اسی طرح عورت کی بہترین مسجد بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔ قال خیر مساجد النساء اقار بیوتهن، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے، یعنی باہر پڑھنے کی بجائے، کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے، بلکہ کمرے کی بجائے بھی اندر کے کمرے میں، یعنی اگر اس سے بھی پیچھے کوئی کمرہ، کیونکہ پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے ایک صحن ہوتا تھا، ایک ورانڈا ہوتا تھا، اور ایک پھر کمرہ ہوتا تھا۔ یعنی بیک ہوم بھی آپ دیکھیں تو گاؤں وغیرہ میں ابھی تک اسی طرح کے گھر ہوتے ہیں، صحن ہوتا ہے، برامدہ ہوتا ہے، اور پیچھے کمرہ ہوتا ہے، یا کوئی کوٹھڑی وغیرہ کہیں ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو جتنے اندر جا کر نماز پڑھے گی اتنا ہی اس کی کیفیت زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ باہر زیادہ شور ہنگامہ، بچوں کی چہل پہل، گھر کے کام کاج، تو اس میں عورت چونکہ گھر کی مالکہ ہوتی ہے تو اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے، کون آیا، کون گیا، کون کیا کر رہا ہے، یہ برتن کیوں بجا ہے کچن میں، یہ دروازہ کیوں کھل گیا ہے، تو وہ پھر اس نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ الگ ہو کے اندر جا کر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز بہتر ہوتی ہے۔ عبادت کے بارے میں، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات

0: بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد فرمایا،
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

0: اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے یعنی خیر کا جو بھی کوئی کام کرو گے تجدوہ عند اللہ اسے اللہ کے پاس پالو گے بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں فرمایا
1: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي

میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، چھپا کے بھی دکھا کے بھی، دکھاوا کر کے نہیں، یعنی سامنے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. تو یاد رکھیے، یہ وہ پسندیدہ عبادات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار کیا گیا ہے. آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے، عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا وعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن. استقیموا، استقامت اختیار کرو. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر اس چیز پر عمل کرو جس کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جاؤ جس سے منع کیا گیا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے واستقم کما امرت، استقامت اسی طرح اختیار کرو جیسے حکم دیا گیا ہے، یعنی جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. تو استقامت کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر انسان اسی پر قائم رہے، اس میں شک نہ کرے، مرتے دم تک یہی کلمہ اس کی زبان پر ہو، اس کا آخری کلام بھی یہی ہو. تو اب اس لیے آخری کلام اسی کا ہو سکتا ہے جو زندگی میں اس کلمے پر جیے اور اس کا ورد بھی کرتا رہے. اور اسی طرح وعد الست کے وقت جو ہم نے اقرار کیا تھا اس پر قائم رہنا، یہ بھی استقامت ہے. ولن تحصو، اور تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو ایک معنی یہ ہے کہ تم اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتے کہ پھر تمہیں بدلے میں کیا کچھ ملے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر استقامت کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے. ولن تحصو، استقامت اختیار کرو لیکن کر نہیں سکو گے جب تک کہ توفیق نہیں ملے گی. یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگنی چاہیے. تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ استقامت کی تمام خصلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ان تمام اعمال کو پوری طرح بجا نہیں لا سکتے. دل میں ہمیشہ کھٹک رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں. خلق الانسان ضعیفہ، ہم سے کمی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم استقامت اختیار کریں لیکن ہم پھر پھسل جاتے ہیں، پھر آگے پیچھے ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، کبھی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی انسان کے اوپر اس کی خواہش نفس غالب آ جاتی ہے. تو اس لیے ولن تحصو، یعنی کوشش کرو لیکن مکمل طور پر تم اس کو کر نہیں پاؤ گے. تو یہ انسان کو یاد رہنا چاہیے اپنی اوقات کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے وہ کرتے جائیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ جو مجھے کہا گیا تھا میں تو سب کچھ کرتا ہوں یا کر چکا ہوں. یعنی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ضرور کمی، اور اس کا مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں. ایک چیز کرنے لگتے دوسری ہاتھ سے چھٹ جاتی ہے، دوسری کو پکڑتے پہلی ڈھیلی ہو جاتی ہے. ایک عبادت کے اندر توجہ کرنے لگتے ہیں تو دوسری کا وقت نکل جاتا ہے. بہت ساری نیکیاں ایک وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں. یعنی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع کلمات ہیں جو دلوں کے اعمال اور اعضاء کے اعمال اور احکام پر مشتمل ہیں. تو سب سے پہلے استقامت، جس کا تعلق انسان کے عزم اور ارادے سے بھی ہے، دل کے اعمال سے تعلق رکھتی، اور دوسرا پھر اعمال الجوارح جس میں نماز آ جاتی اور وضو آ جاتا ہے. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل، بہترین عمل نماز ہے. یعنی نماز تمہاری پرائرٹی ہونی چاہیے. یعنی اگر تم استقامت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں نماز کو پکڑ لو، اس پہ تو استقامت اختیار کرو، اس کا تو حق ادا کرو، اس کو تو اپنے لیے لازم کر لو. کیونکہ نماز کے اندر بہت ساری عبادات آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اللہ کی تکبیر، تسبیح، تحمید، قرآن کی قرات، اور انسان ساری دنیا سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے نماز سب سے افضل عمل ہے.
ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ مومن ہے جو وضو کرتا ہے اور اگر کسی کا وضو نہیں رہا تو وہ مومن نہیں رہا، یہ معنی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ احتیاط کے ساتھ وضو کرے گا اور وضو کے بارے میں دھیان بھی رکھے گا کہ وضو ہے یا نہیں، باوضو ہی اپنی نماز ادا کرے گا اور اس معاملے میں پورا کانشس رہے گا. اور پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کامل الایمان مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو جب وضو نہیں رہتا پھر وضو کر لیتے، یعنی وضو کی حالت میں رہتے، اور یہ پسندیدہ ترین عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل ہے تمہارا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی، تو تم کون سا ایسا عمل کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے پوچھا تو بتا دیتا ہوں کہ دن کے کسی بھی وقت میں جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو اللہ توفیق دیتا نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی، وضو بھی آ گیا اور نماز بھی آ گئی، اور اس سے انسان کے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، دونوں بھائی تھے، ایک دوسرے سے زیادہ نیک تھا، افضل تھا. یعنی ہوتا ہے نا کہ بہن بھائیوں میں یا لوگوں میں جو مل جل کے رہتے ہیں، کوئی نیکی میں آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی کم نیکی کرتا ہے، کوئی زیادہ شوقین ہوتا ہے. تو جو زیادہ نیک تھا اس کی وفات پہلے ہو گئی، 40 دن کے بعد دوسرے کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، یعنی کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا، وہ ایسا تھا یا وہ ایسا تھا، وہ زیادہ نیک تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو 40 دن بعد فوت ہوا ہے، اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں کہاں تک بلندی کروا دی ہے. یعنی ہم نماز کو ایک معمولی عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر سجدہ انسان کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ہر سجدہ. تو 40 دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہیں، اگر فرض کے علاوہ سنت اور نفل. اب دو لوگ ہیں، ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے. ایک پیچھے جانے والا یعنی جس کو 40 دن اور مہلت مل گئی زندگی کی، اس کی 40 دن کی نمازوں نے اس کے درجات میں دوسرے کے مقابلے میں اضافہ کر دیا. ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی دن حقیر نہ سمجھیں، ایک دن بھی جو ہمیں زیادہ مل جائے، اور جو دن ملا ہوا ہے، ہر دن جو ہمارے پاس ہے، اس میں ہم شوق سے اللہ کے آگے جھکیں اور ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے یہ دعا سکھائی گی نا، ربی آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی کا جو بندوں پر حق ہے نا عبادت کا، اس کی سب سے پہلی شناختی نماز ہے. ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، شہادتین پڑھتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اذان ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی عبادت شہادتین کے بعد جو اس کو ادا کرنی ہے، وہ نماز ہے. اگر اس کو کچھ بھی ابھی نہیں آتا تو بھی وہ صرف ایکشن نہیں کر لے اور سیکھنا شروع کر دے. مرد ہے تو جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور جو ایکشن امام کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ کر لے، تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی. یہی مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، یہی ہماری پہچان ہے. نماز کو معمولی چیز نہیں ہے، اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے. اور پھر یہ کہ اس کی فرضیت کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا، باقی اعمال جو ہیں ان کی فرضیت یا وہ ہدایات زمین پر آئی ہیں، نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے ہیں، اور معراج کے موقع پر آپ کو یہ نماز کا تحفہ دیا گیا، جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے 50 دی گئی تھی اور پھر حضرت موسیٰ کے مشورے پر اور ان کے اصرار پر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور اجر و ثواب 50 ہی کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو رات کے فرشتے ہیں وہ صبح کی نماز میں اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں، اور دن کے فرشتے عصر کی نماز میں. جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کا حال خود بھی خوب جانتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں پہنچے ان کے پاس کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بندوں کے جس عمل سے زیادہ محبت ہے وہ نماز ہی کا عمل ہے، اور یہ اللہ کی یاد کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو
بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا. نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی ہے، غم اور دکھ سے نجات دلانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی سب سے زیادہ جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو نماز ہی کی طرف دوڑا کرتے تھے، اور اسی سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے نماز سے بہتر کوئی چیز نہیں، اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور برائیوں کو دور کرنے کا، بے حیائیوں سے بچنے کا، حرام کاموں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ نماز ہمارے کسی بھی کام کو کنٹینیو نہیں کرنے دیتی، اس کو بریک کر دیتی. اگر اچھا کر رہے تب بھی اس سے اچھا کام پھر نماز، اور اگر کوئی غلط کام کر رہے تو بھی رکو اور نماز کے لیے جاؤ، جب نماز پڑھو گے تو خود بخود اس برائی سے بچ جاؤ گے. نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی، ان کے ساتھ ابو عثمان النہدی تھے، ان کے ساتھ کہیں جنگل میں تھے تو ایک شاخ درخت کی لی اور ان کے سامنے ایسے ایسے پتے جھاڑے اس کے. ان کا تمہیں پتا میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، تمہیں یہ پتے جھاڑ کے کیوں دکھایا ہے؟ ایک دفعہ میں بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اسی طرح پتے جھاڑ کے ہمیں سمجھایا تھا کہ نماز پڑھنے سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے یسوع کے پتے جھڑ جاتے ہیں. یعنی کس طرح گناہوں سے نجات کا ذریعہ. پھر یہ کہ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس شخص کو جب تک کہ وہ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے. نماز پڑھنے والا جو ہے وہ غافلوں میں سے نکل جاتا ہے، غافلین میں شمار نہیں ہوتا. قیامت کے دن پہلا سوال بھی اسی کا ہوگا، اور جس کی نمازیں پوری ہوں گی اس کے لیے پھر جنت ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، لیکن اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے تو پھر وعدہ نہیں ہے. تو انسان کے نفس کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، جسمانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے. انسان دو نمازوں کے بیچ میں کوئی جو کمی کو تاہی کر جاتا ہے زبان سے یا عمل سے یا کسی بھی طرح، تو اس کو پورا کر دیتی ہے نماز، یعنی ایمان میں جو نقص واقع ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتی ہے. اور حقیقت یہ کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. نماز جو ہے جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے، یعنی ہماری روح کے اندر بھی ایک جولانی آتی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں نماز جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے، اس لیے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود اور قعدہ کی مختلف حرکات ہوتی ہیں. آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اس کی وضع قطع بدلتی رہتی ہے، اس کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں. اسی طرح اس کے جو باطنی آلات ہیں، اندر کا دل ہے، پھیپھڑے ہیں، میدا ہے، انٹسٹائن ہے، باقی اعضاء جو ہیں ان کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ویسے بھی اوور آل بھی انسان کی روحانی صحت کا بھی باعث بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز صحت کی حفاظت کے اسباب میں سب سے اہم سبب ہے. اسی طرح انسان پھر حشاش بشاش ہوتا ہے، دل کا غم اور دکھ دور ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، نماز کی طرف لپکنا، ایسا کرنے سے کتنے ہی بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی، کتنے ہی مریض ہیں جنہیں عافیت دے دی گئی. یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایکسکیوز بن جاتا ہے، یہ بیمار ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ بیماری میں نماز کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جو دعا کی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ تو میری یہ دعا قبول کر لے کہ مجھے بھی ہمیشہ نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی قائم رکھ. کیونکہ انسان اپنی اولاد کے لیے وہی چیز چاہتا ہے جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میرے بچے بھی وہی کام کریں. اور بہترین نماز اول وقت کی نماز ہے، جیسا کہ سنن بیہقی میں آتا ہے. آپ سے پوچھا گیا ایو العمل افضل، قال الصلاۃ فی اول وقتہا، یعنی نماز میں جلدی کرنی چاہیے. جلدی سے مراد جب وقت ہو جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار آ جائے تو پھر نماز کی طرف تاخیر جان بوجھ کے نہ کی جائے، الا یہ کہ کوئی حقیقی عذر ہو جس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو. اور تاخیر کرنا جو ہے یہ ساہون میں شمار ہونے والی بات ہے، یعنی اپنے وقت کو گزار کے پڑھنا، یہ بالکل آخری اوقات میں پڑھنا. فرمایا فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساہون،
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. منافق صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اور چار ٹکرے مار لیتا ہے، اس میں اللہ کو کمی یاد کرتا ہے. تو نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل للصلاۃ لوقتها، نماز اس کے وقت پر ہی پڑھو. اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جیسے سورۃ النور میں آتا نا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت غافل کرتی. ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، نماز ہماری فکر رہنی چاہیے. جو ہی نماز کا وقت آئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باقی کام بعد میں، نماز پہلے. اور اس میں خاص طور پر اول وقت میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز آتے ہیں. جہاں تک عشاء کی نماز ہے، اس کا اول وقت تاخیر سے پڑھنا ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ نمازوں کی بہت فکر کرتے تھے، اور جب وہ لوگوں کو دیکھتے کہ نماز میں تاخیر کرتے ہیں تو وہ روتے تھے. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اب میں اس نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں پاتا، اور اب نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا. نماز ضائع کرنے سے ان کو مراد کیا تھی کہ لوگ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں، لیٹ کر کر کے پڑھیں، اور یہ نالائق جانشینوں کی بات ہے. جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ ان قریب گمراہی کو جا ملیں گے، یا وہ غیا جہنم کا گڑھا بھی ہے. تو نماز سے غافل ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالی سے، اس کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے دل میں کوئی محبت نہیں. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں جب آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے، آپ کو جگہ مقرر کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو اپنی ساری وہ بات جمع رکھنی پڑتی ہے جو آپ نے کسی بڑے انسان کی ملاقات کے لیے رکھی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود ملاقات کے لیے بلاتا ہے. کیا شان ہے بندہ مومن کی، ہمیں اوقات بھی بتا دیے، جگہ بھی بتا دی کہ کہاں میری ملاقات ہوگی. تو نماز اللہ کی ملاقات کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اللہ کے بلانے پہ آتا ہی نہیں، آپ سوچیے اگر کوئی ایسی اپائنٹمنٹ مس کر دے جو کسی بڑی ہستی کی طرف سے ہو تو نقصان کس کا ہے؟ اس انسان کا کہ جس نے وہ اپائنٹمنٹ اپنی مس کر دی. تو جو ہماری اپائنٹمنٹس اہم ہوتی ہیں یا جن اپائنٹمنٹس کے بارے میں ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پر کیسے پہنچنا ہے. تو نماز کے لیے بھی ہمارے دن بھر کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ چاہے شادیاں ہوں، چاہے سفر ہو، چاہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، کچھ بھی، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز کیسے ادا ہوگی، اس کے لیے وقت کون سا ہو، یعنی کس وقت میں کیسے پڑھی جائے گی، کون سی جگہ پڑھی جائے گی، قریب کی مسجد کون سی ہے. یعنی چاہے آپ سفر پر بھی، اور آپ تو الحمدللہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، آپ گوگل میں ڈالیں کہیں سے بھی گزر رہے ہوں قریبی مسجد کون سی ہے، آپ کو وہاں پہنچا دیں گے، آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. مسجدوں میں ٹھنڈے گرم پانی کا ہر جگہ انتظام موجود ہے. اللہ کے بندوں نے بندوں کے لیے کتنی سہولت قائم کر رکھی ہے اپنے مال خرچ کر کے اور اپنے اوقات لگا کر. پھر بھی اگر ہم نماز کو لیٹ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کے سوا اور کیا ہے. فویل للمصلین.

نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فضیلت بتا دی تو آپ نے بعد میں اس کی زیادہ بھی بتا دی. تو ہر چیز کی اپڈیشن ہوتی رہتی ہے, تو یہ اجر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دیا گیا. پھر اسی طرح نمازیوں کی حالت مختلف ہوتی ہے, کچھ جا کے 25 گنا کماتے ہیں اور کچھ 27 اور کچھ اس سے بھی زیادہ. تو باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی صلاۃ الخوف باجماعت پڑھنے کا حکم ہے, الا یہ کہ کوئی صورت نہ بنتی ہو. نماز باجماعت جنت میں مہمانی کا باعث ہے. ایک صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا جب بھی وہ جائے صبح شام. ایسے لوگوں سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان مرد مسجد کو نماز اور ذکر کے لیے اپنا ٹھکانہ بنائے اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے غائب گھر آئے تو اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں. وہ اللہ کا گھر ہے نا, تو جب کوئی اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے پوری رات کے نوافل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے, پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. پھر اسی طرح جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کا ثواب ایسے جیسے کسی نے حج کے لیے احرام پہنا ہوا ہو, تو حاجی کے احرام کی طرح اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ جس مرد نے اذان سن لی اس کی نماز پھر گھر میں نہیں. اس کے بعد بہترین نماز کے سلسلے میں چوتھی چیز ہے کہ نوافل میں سے جو نماز گھر پڑھی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی ویسے فرض نماز مردوں کے لیے مسجد بہتر ہے اور نوافل گھر میں بہتر ہے. ان نوافل اور سنت موقعہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, یعنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کے واپس آ کر گھر میں پھر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عید کی نماز ہو یا صلاۃ الکسوف خسوف ہو, استسقاء کی نماز ہو, یہ نفلی نمازیں ہیں لیکن یہ جماعت سے باہر ہی پڑھی جائیں گی, یہ گھر میں نہیں ہوتی مردوں کی. عورت اگر پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو الگ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفل نماز کو مسجد کے اندر بھی پڑھا ہے, اور وہ اس لیے کہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ سنت وغیرہ کیسے ادا کریں, اور یہ بتانے کے لیے کہ سنت نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, منع نہیں ہے, لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ واپس آ کے گھر پڑھو. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ریاکاری کا بھی ازالہ ہوتا ہے, کیونکہ مسجد میں آپ اگر آپ زیادہ نوافل پڑھ رہے ہو تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی لمبی نماز پڑھتا ہے, تو وہ ایک ریاکاری کا خوف بھی ہوتا ہے. اور پھر ویسے بھی یہ کہ جب گھر میں انسان نماز پڑھتا ہے تو گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے اور گھر سے شیاطین بھاگتے ہیں, تو گھروں کو بھی مسجد بنا لینا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے, اور خاص طور پر سنت نماز گھر میں ادا کی جائے. اور مسجد جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دو رکعت نماز ادا کر لیتے تھے, یعنی اذان اور نماز کے بیچ کی جو ہوتی ہے. ہاں مسجد میں جاتا ہے انسان تو پھر تحیۃ المسجد ہوتے ہیں, اگر ٹائم کم ہے تو اس وقت انسان جو سنت نماز اگر اس کے رہتی ہے وہ اور تحیۃ المسجد دونوں کی نیت اکٹھی بھی کر سکتا ہے. جمعے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے گھر میں دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے. پانچویں بات افضل نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ افضل نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز ہے, یعنی سب سے فضیلت والی نماز. تو رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. تہجد کی نماز کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے, ان کا رب جو انہیں دے گا اسے لینے والے ہوں گے, یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے. آج کل آپ ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو رات کے تھوڑے حصے میں سوتے ہیں, کیونکہ راتیں ہی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو یہ رب کے قرب اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے, مومن کا شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف یعنی ایلیٹ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں, کیونکہ زیادہ افضل نماز وہ جس میں لمبی قرات ہو, تو حافظ ہی زیادہ لمبی قرات کر سکتے ہیں. اس لیے کچھ نہ کچھ حفظ کرتے رہنا چاہیے تاکہ نمازوں میں صرف چھوٹی صورتوں پر اکتفا نہ کیا جائے, تلاوت لمبی ہو سکے. تو تہجد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے, آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں, جو کوئی مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں, جو بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں.
پھر اسی طرح یہ رات کی نماز

سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. جنت کے خوبصورت گھروں کے وارث ہوں گے راتوں کو نماز پڑھنے والے. تہجد پڑھنے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. لا علاج مرض سے شفا ملتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں قیام اللیل حفظان صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع مند ہے. بہت سے لا علاج مرض کو روکنے والے امور میں سب سے زیادہ روکنے والا ہے. جسم روح اور دل کو چاک و چوبند رکھنے والا ہے. یحیٰ بن معاذ کہتے ہیں دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے. تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا, پیٹ کو خالی رکھنا, قیام اللیل کرنا, سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا, نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا. تہجد پڑھنے والوں کے دل میں ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے رب, اپنے محبوب کی خاطر اپنی نیند قربان کی ہوتی ہے. امام ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں چار چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں, قیام اللیل, سحری کے وقت استغفار کی کثرت, صدقہ کرتے رہنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا. حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب سے زیادہ حسین چہرے والے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور بنا دیتا ہے, اور نور کی وجہ سے ہر مسلمان اس سے محبت کرتا ہے. جب اس کو ایسا شخص دیکھتا ہے جس نے اسے پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو کہتا ہے میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں, یعنی اس کو دیکھتے ہی دوسروں کو اس سے محبت ہوتی ہے. پھر رات کی نماز میں جو بہترین نماز ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے, اور اس کا طریقہ جو پہلے ذکر کیا کہ وہ آدھی رات سوتے, ایک تہائی ون تھرڈ عبادت کرتے اور آخری ون سکس پھر سو جاتے, اور یہ تہجد کا بہترین وقت ہے, یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغ کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے, اس زمانے میں پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے تھے, آخر رات میں بیدار ہوتے تھے. ہمارا کیا حساب ہو گیا, ہم شروع رات میں جاگتے ہیں اور آخر میں اتنا سوتے ہیں کہ بعض اوقات فجر بھی اس کی نظر ہو جاتی ہے. پھر آپ سحری سے قبل نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ساتویں چیز افضل نماز کے سلسلے کی ہے, وہ لمبی قرات والی نماز ہے. افضل الصلاۃ طول القنوت, سب سے افضل نماز لمبی قرات والی نماز ہے, لمبا قیام. قنوت کا مطلب قیام ہے یہاں, عاجزی اور خشوع کے ساتھ قیام کرنا, اور نماز کے قیام اور باقی ارکان میں بھی ایک بیلنس قائم کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وقوموا للہ قانتین, اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ, اور یہ نماز میں ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کتنی خوبصورت پوزیشن ہے ایک عاجزی اور انکساری کی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی نفل نماز میں طویل قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے, سوجن ہو جاتی تھی. لیکن با جماعت نماز بہت لمبی نہیں کرواتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. فجر کی نماز ضرور لمبی ہوتی تھی, کبھی 60 سے 100 آیات بھی اس میں ہوتی تھی, لیکن نماز ظہر اور عصر کی قرآت جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی, 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھتے تھے, اور آخری رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے مطابق. عصر کی پہلی دو رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق, اور آخری دو میں اس سے آدھی 7 آیات. اب دیکھ لیجئے کون سی آیتیں, کون سی صورتیں اس میں فٹ آتی ہیں. پھر مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ طور بھی پڑھی, والمرسلات عرفا بھی پڑھی, یعنی کہ بالکل چھوٹی صورتیں نہیں, تھوڑی لمبی صورتیں بھی آپ نے پڑھی, اور بعض کا سورۃ الانفال تک بھی پڑھی کہ جو تقریباً نصف جز بن جاتی ہے, روب 9th جز میں ہے اور روب 10th جز میں. عشاء کی نماز جو تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو والشمس ودحاها اور سب بسم ربک الاعلی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشا پڑھا کرو. آپ یہ بھی کر سکتے کہ جتنا آپ کو قرآن مجید حفظ ہے اس کو تقسیم کر لیں ایک ہفتے پر, اگر زیادہ حفظ ہے, تھوڑا حفظ ہے تو 2 دنوں میں 3 دنوں میں تقسیم کر لیں اور سارے کی ریویژن کر لیا کریں. یہ بہترین طریقہ ہے نمازوں پہ قرآن کو یاد رکھنے کا, اور اس طرح توجہ بھی رہتی ہے جب آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھتے ہیں. بعض اوقات آپ نے ایک ہی آیت کی بار بار تکرار بھی کی, یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے آپ کے دل پہ اثر ہو گیا تو آپ اس کو ریپیٹیڈلی بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سجدے بھی لمبے ہوں تو بہتر ہیں, اور جتنی جتنی انسان کی کوالٹی نماز کی اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. وقت پہ نماز ہو گئی, تہجد کی نماز ہو گئی, مسجد کی نماز ہو گئی, پھر فجر کی دو سنتوں کا بھی بہت شرف ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر. یعنی دنیا کی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حاصل کر لینے کی انسان کو خواہش ہے. تو جب آپ دیکھیں دنیا میں سے کسی بھی چیز کو کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو اس وقت سوچے کہ فجر کی سنتیں اس سے بھی بہتر ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ صرف فرض نمازوں پہ آ جاتے ہیں, سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑی موٹیویشن بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان رکعت کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, یعنی قیامت تک. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو سنتوں کا. سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے, ہر حال میں یہ دو سنتیں ادا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے, خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے, اور وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں, تو یہ بھی افضل نماز ہے. اور آپ فرماتے کہ میرے نزدیک مجھے یہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ بھی ان رکعتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. حضرت عمر کہتے صبح کی سنتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز ہیں. یعنی اگر مجھے کوئی دعوت دے رہا ہو کہ یہ لو سرخ اونٹ لے لو, اور دوسری طرف مجھے دو رکعتیں یہ پڑھنے کا موقع ملے, تو وہ میں اونٹ چھوڑ کے یہ رکعتیں ادا کروں گا کہ ان کا ثواب زیادہ ہے, ان کا فائدہ زیادہ ہے. اور یہ سنتیں ہیں بھی ہلکی پھلکی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ وہ فجر کی ہلکی سنتیں پڑھا کرتے تھے. یہ سنت پڑھ کے آپ دائیں جانب لیٹ بھی جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو مجھ سے باتیں بھی کر لیتے تھے. یعنی کوئی منع نہیں ہے اس وقت کسی سے بات چیت کرنا. یعنی اگر انسان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے بیچ میں تو فرض ادا کرنے سے پہلے یعنی بات چیت بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جائیں, بعض اوقات ایسا بالکل لاسٹ مومنٹ پہ انسان جاگتا ہے, وہ کیا کرے؟ پہلے فرض پڑھ لے. یعنی اگر جماعت میں پڑھ رہا ہے تو امام کھڑا ہو گیا تو فجر کی فرض پڑھ لیں اور پھر سنت پڑھ لیں. لیکن اگر سورج نکل آیا ہے تو پھر سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑھ سکے, تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا دی. یہ بھی ایک عمل اس لیے ملتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں نا, تو پھر بہت گلٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کر لیا, لیکن کوئی بات نہیں, انسان ہے, جان بوجھ کے نہیں کیا. ہو گیا نا اگر, تو اب کیا کمپنسیٹ کر لو. سورج نکلا, نکلنے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس میں پہلے آپ یہ سنتیں ادا کریں, بعد میں آپ اشراق کے نوافل ادا کر لیں. نویں چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ بہترین نماز جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے. افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جمع. کیوں؟ اس لیے بھی کہ جمعے کا دن سارے دنوں سے زیادہ افضل ہے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے تھے. دسویں چیز نماز کے سلسلے کی یہ ہے کہ بہترین صف مردوں کے لیے سب سے آگے کی صف ہے, فرنٹ, اور عورتوں کے لیے سب سے پچھلی صف. کیونکہ اس زمانے میں بیچ میں کرٹن یا کوئی ہنڈرنس نہیں ہوتی تھی, سامنے ہی مرد نظر آ رہے ہوتے تھے, تو پھر جتنا وہ مردوں سے دور ہو کے نماز ادا کریں اتنا ہی زیادہ کانسنٹریشن ہو سکتی ہے, اس لیے یہ ترتیب بتائی گئی. اور ویسے بھی پہلی صف کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف والوں پر اللہ عز و جل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کر دیں. اور آبویسلی پہلی صف میں جانے کے لیے آپ کو پہلے جانا پڑے گا مسجد میں, کیونکہ وہ جلدی فل ہو جائے گی. اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گئے آپ سب سے دیر میں ہیں اور آپ پھلانگتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اور تکلیف دے کر اور لوگوں کو زبردستی الگ کر کے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں کہ مجھے افضل نماز پڑھنی ہے اور سب سے زیادہ ثواب کمانا ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے, یعنی کھڑے ہونے کا ثواب کتنا ہے, تو وہ اپنے لیے قرآن اندازی کریں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں. یعنی سارے کے سارے ہی پہنچ جائیں, کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اذان دینے میں یا سن کے جواب دینے میں یا اس کا اہتمام کرنے میں, کیونکہ بہت دفعہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں, یا اذان ہوتی نہیں. یہاں تو خاص طور پر مسجد کی اذان نہیں سنائی دیتی گھروں میں, لوگ کہتے ہیں شور ہوگا, ڈسٹربنس ہوگی, اذان بھی بند رکھو. کم از کم دن کا ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں پوری کی پوری اذان گونجے. تو موبائل میں آپ کہیں اوپر والے کسی ایسے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ پر یا کچن میں کہیں لگا دیجئے کہ جہاں اذان ہو, تو پھر سارے گھر میں ایک طرح سے آواز آئے. یعنی اذان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر
پھر اسی طرح یہ کہ پہلی صف پوری کرنی چاہیے. کچھ لوگ جلدی جانا ہوتا ہے ان کو تو وہ پہلی صف تک نہیں آتے حالانکہ جگہ ہوتی ہے, تو اسے پورا کر لو اور پھر اس کے بعد پچھلی صف میں, کیونکہ آپ نے فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا, یعنی پھر وہ نمازوں سے ہی جائیں گے. پیچھے رہتے رہتے انسان پیچھے ہی باہر ہی نکل جاتا ہے, آؤٹ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ امام کے قریب ہوں وہ زیادہ بہتر ہے نماز ادا کرنے میں, اور سمجھدار لوگوں کو امام کے قریب ہونا چاہیے, کیونکہ بچے وغیرہ اگر کھڑے ہو جائیں ہنسنا شروع کر دیں یا کوئی مسچف کریں تو امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. ویسے بھی مجلس میں آگے بیٹھنے والوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے پیچھے کی نسبت, اور پھر یہ کہ جمعہ کے دن بھی امام کے قریب بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا, اول وقت میں آیا, خطبے میں شروع سے حاضر رہا, پیدل چل کے آیا, سوار ہو کر نہ آیا, یعنی پارکنگ دور کی, امام سے قریب ہو کے توجہ سے خطبہ سنا, خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی, یعنی انگلیاں چٹخانا, کھجانا, ادھر ادھر دیکھنا, اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا. اتنا بڑا اجر ہے. لیکن بہت سے مرد حضرات خطبہ تو مس ہی کر دیتے ہیں, نماز میں جا پہنچتے ہیں, یا ایک رکعت بھی پالے ہو تو کہتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے نا ایک رکعت بھی مل گئی تو نماز ہو. اصل بات یہ نہیں کہ نماز ہو گئی, اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کمایا کیا, کیا لے کر آئے, کتنا پروفٹ کمایا. گیارہویں چیز اس سلسلے کی یہ ہے کہ نماز میں نرم کندھوں والے جو ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. نرم کندھوں والے سے مراد یہ کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے آگے ہو جاؤ آرام سے ہو جاتے, اشارہ ہی کافی ہوتا ہے ان کو, ساتھ جڑ جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ. اور اسی طرح نماز میں دوسرے نمازیوں کی رعایت کرنے والے. صحیح صف نماز کا حسن ہے, اور جماعت کی نماز میں صف جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے یعنی اس کی درستگی, تو صف کو پورا کرنا چاہیے. اور جو صف ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے, اور جو صف توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. دلوں کی درستگی کا انحصار بھی صفوں پر ہے, اور صف نہ بنانے کا نقصان کیا کہ شیطان ان میں گھومتا پھرتا ہے, نماز میں ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے چاہے وہ نماز کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور عاجزی اختیار کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, ان کی عزت اس کے یہاں زیادہ. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پھر اسی طرح یہ کہ اس شخص پر آگ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا نرم اور آسان ہے, یعنی جس سے معاملہ کرنا آسان ہے, جو آسانی سے بات مان جاتا ہے, آسانی سے عذر قبول کر لیتا ہے, آسانی سے معذرت قبول کر لیتا ہے, یعنی آسانیاں پیدا کرتا ہے, لوگوں کی زندگی مشکل نہیں کرتا. اور یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمیں روگردانی نہیں کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کی بات پہ توجہ بھی دینی چاہیے, اس کی بات سننی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا تو آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں, نہیں. تو نرمی اور توجہ یہ سب مومن کے اچھے اخلاق میں سے ہیں. اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے, ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی غل نہ ہو, کوئی بدگمانی نہ ہو, نفرت نہ ہو, بغض نہ ہو, عام الفاظ میں چڑ نہ ہو. ان کی کمزوریوں کو تاہیوں کو معاف کرتے جائیں, دلوں کو صاف رکھے. ربنا انک رؤوف الرحیم. اور پھر اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. بارہویں چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین مسجد بہترین نماز کی جگہ ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے. عورت کا لفظ ہی چھپائی ہوئی چیز ہے, اس کا سطر اس کی زینت ہے. تو عورت کے لیے عزت کا مقام, اس کی امن کی جگہ, حتیٰ کہ عبادت میں بھی بہترین اس کی جگہ جو ہے وہ اس کا گھر ہے. یعنی جتنی وہ باپردہ ہو کر نماز پڑھے گی اور یکسوئی سے افضل طریقے سے پڑھے گی وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ازواج مطہرات کے گھر کے ساتھ مسجد, یعنی گھر کا دروازہ کھولے تو مسجد کے اندر سٹیپ ان کرے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھی. ہاں اگر آپ مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو پھر مسجد میں ساتھ مل کے نماز پڑھ لینا, اس کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ عورت کو اس بات پہ اکسائے کہ وہ گھر سے باہر نکلے, اور ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے, لیکن بلا ضرورت گھروں سے باہر نکل کے گھومنا پھرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے یہ مومن عورت کے شعار میں سے نہیں ہے. اور اگر عورت مسجد جانا چاہتی ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. مردوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے روکو نہیں,
یعنی اگر کسی وقت وہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی اس کی اجازت ہونے دو، لیکن جب وہ مسجد کے لیے پھر نکلیں تو پھر ایسی صورت میں خوشبو نہ لگائیں، پردے سے نکلیں، اپنی زینت چھپائیں اور اپنی صف جو ہے وہ اس کا صحیح طور پر اہتمام کریں، نمازوں میں خلل نہیں ڈالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی. اور آخری چیز اس سلسلے کی ہے کہ عورت کی بہترین نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کی بجائے کمرے کے اندر زیادہ بہتر ہے، اور کمرے کی بجائے اندر کی کوٹھری میں زیادہ افضل ہے. یعنی ایک صحن ہے، ایک برآمدہ ہے، لاؤنج ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھر کا، اور ایک پھر اندر کا بیڈ روم ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے جس میں زیادہ توجہ کے ساتھ انسان نماز پڑھ سکتا ہو. ام حمید ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی میت میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پیچھے. آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی بیڈ روم میں پڑھنا لاؤنج میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز جو ہے ہزار نمازوں کا ثواب ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنے گھر کے سب سے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور آخری دم تک وہی نماز پڑھتی تھی. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ یقین کریں کہ جتنا آپ ایک کونے میں اور سب سے کٹ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے، آپ کو سکون آتا ہے اس نماز میں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہو، ٹی وی چل رہا ہے، وہ خبریں اور میوزک سن رہے ہو نماز میں، تو یہ کیا نماز ہیں جس میں اللہ کی یاد ہی نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرمائے. نماز ذریعہ ہے بہت کچھ اچیو کرنے کا، دنیاوی فائدے بھی اور آخرت کے بھی. یعنی ہم اس کو ہی مقصد بنا بس پڑھ لی، اس سے حاصل آپ نے کیا کیا؟ اس پہ نہ ثواب کی طرف توجہ ہوتی ہے ہماری، کسی کو درجہ بڑھے گا، نہ اس کی صحت سے متعلق کوئی ذہن میں چیز ہوتی ہے، نہ اللہ کے قرب کی، بس وہ پھر خالی بیرون نمازیں رہ جاتی ہیں. جیسے فاسٹنگ جو ہے، فاسٹنگ اٹ سیلف ایک عبادت ضرور ہے، لیکن وہ ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک آؤٹ کم ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہم اپنا ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں، تو بات نہیں بنے گی. اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم سب کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے، تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، یہ ہم کیوں آتے ہیں، کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں سیکھتے ہیں، کیوں تر و تازہ کرتے ہیں اپنے علم کو. بہت سی باتیں تو پہلے سے بھی پتہ ہے. بار بار بارش کیوں ہوتی ہے؟ پانی تو ہے زمین میں، کافی ہے، وہی نکل آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔